որ քո ձերքին կա, կերակրիր ինձ։ Դուրս գնա տնից, օտարական, պատվավոր մարդ է հյուր եկել, իմ եղբայրը հյուր է եկել, տունը պետք է ինձ։ Այս բոլորը ծանր են այն մարդու համար, որ հոգի ունի, անարգված ծառայ է և կրում է փոխատուի նախատինքը։

քրիստոնեական մեր հասկացողության վարտաբերության առաքինություններն ամենակարևորակույները մեկն է հաստազողությունը, որ Քրիստոս իր անձով ցույց տվավ։ Ինչպես գսե Ավետարան Հովհաննես Ավետարանի ասված այն

քան գսիրեր եւ գսիրե մեզ մարդոց առանց խդրության ղրգեց իր միածին մորտին, այսինքն Աստված մարտացավ, որբեսի մեզ ղրգին իրեն վերաթարցնե։ Մեր մեջ Աստվածային այդ պատկերը մենք սկանք ղրգին։ Եվ անոր համար Քրիստոս ծնավ, եւ նաեւ գիտենք, որ ոչ թե միայն քարոզեց, ոչ թե միայն հրաշներ կործեց, այլ նաեւ խաչի ծանրությունը Երուսեռուն հարավ արվրա արած կամ չարչարակները դարաբանքները նախքան նույնիսկ իր խաչելությունը Քողքոթայի բարձունքին վրա խաչվեցավ, խաչվեցավ ոչ թե իրեն համար, խաչվեցավ մեզ մարդոց համար։ Սիրո ամենախորունգ արդահայտությունն է։ Աստվածողությունը գենթատրե մարդը միայն իր մասին չմտածե, այլ նաև մտածե իր ընտանիքի մասին, իր զավակներու մասին, իր թրացիի մասին, իր շուրջիններու մասին, իր ասկի մասին, իր ժողովրդի մասին եւ նաև մարդկության մասին, որովհետեւ մենք բոլորս ալ Աստուծո կողմէ ստեղծված ենք։ Հետևաբար առանց խդրության բոլորս ալ Աստուծո կպատկանենք, Աստվածային այդ համաշխարհային ընտանիքին մաս ենք, հետևաբար մարդկային ընտանիքի մեզ ամեն մեկը մաս է, մեզ ամեն մեկը առանց բացառության Աստուծո կողմէ ստեղծված է։ Անձնագետրոն ըլլալը անձի համար, մարդու համար, ընկերության համար ամենավտանգավոր բանն է անձնագետրոն ըլլալը, եւ անձնագետրոն մարդիկ ընդհանրապես նաեւ բավարարված չեն զգար։ Երբ որ դու մեգումը բարիք կնես իր օգնության այդ գարեգից այդ պահուն, լավ կսկաս։ Մարդկային օրեն մարդ լավ կսկա, որ մեկը գարեգից էր եւ այդ գարեգից մարդուն անցին ես կարողացա օգնել, ոտքի հանել։ Գիտեք ինչ լավ զգացողություն է հատիկա։ Իսկ քրիստոնեական վարդապետությունը կամ աստվածապանությունը կյանք է, քրիստոնեությունը ապրելակերպ է, աստվածապանությունը, թավանապանությունը անոնք միջոցներ են, ոչ թե հիմնական նպատակն է, այնոնք ամբողջ միջոցներ են մեզ հասկացնելու համար, մեզ ուղեցույց ըլլալու համար, թե մենք ինչպես պետք է ապրենք եւ ինչպես պետք է բավարարված զգանք ներքնապես։ Գիտեք, կյանքեն ներս ամենակարևորը մարդ բավարարված զգա։ Մեզ ամեն մեկը իր վերջագետը պիտի ունենա այս ժամանակավոր աշխարհի մեջ, հուսալով, աղոթելով, որպեսի նաև արժանի ըլլանք երկնքի հարկայության, հավիտենականության։ Բայց ամենակարևորը այն է, որ եւ որ մեկ այդ վերջագետին գահաստինք, բավարարված զգանք։ Մեր մեծ բանաստեղծներեն Վահան Թեքյան գսե, կյանքեն ինձ ինչ մնաց, ինչ որ դվի ուրիշին, վերադարձավ քաղցրացած։ Այդ քաղցրությունը սկալը ամենամեծակույն բավարարությունն է մարդու համար։ Եվ ահավասիկ, մեր հավատքը, մեր քրիստոնեական հավատքը մեզ ցույց կտա, թե մենք մեր կյանքը ինչպես պետք է արժևորենք։ Բայց մենք ենք պատասխանատու։ Եթե ունենք, մենք կօգտվենք, եթե չունենք, մենք է որ մեր կյանքի վերջավորության կսկանք, որ ցավի մեջ ենք, չենք կրցած մեր կյանքը արժևորել, ուրախ չենք, բավարարված չենք զգար։ Հայկական պատմության մեջ, թե անցյալի, թե ներկա, ասենք, աբակայի պատմության մեջ, մեր ընդհանուր հայկական կյանքի մեջ աստվածողությունը այնքան խորուն կերպով արտահայտված է, որ օրինակի համար հիշենք Վարդանանց պատերազմը, Վարդան եւ իր հետևորդներ զոհվեցան, աստվածողվեցան, իրենց անձը զոհեցին, որպեսի իրենց հաջորդող սերունդներ, այսինքն մենք այսօր
կարողանանք մեր իկնությունը բահել եւ շարունակել։ Ուսին մեզի մեր հավատքեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել։ Իրենք զոհվեցան, մարտիրոսներ դարձան, նահատակներ դարձան։ Եվ մինչև մեր օրերը մենք ամեն տարի մեծ խանդավառությամբ կհիշատակենք եւ իրենց հիշատակությունը մեզ այսօր մեր երիտասարդ սերունդը կխանդավարե կամ ցեղասպանության մեր զոհերը կրնային ուրանալ իրենց իկնությունը, իրենց հավատքը, ինչպես ոմանքերին, բայց շատեր, շատեր վարտանած նմանսին մեզի մեր հավատքեն, մեր իկնութենեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել եւ նահատակվեցան հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին իրենց նահատակներ հրճակեց եւ իրենք այսօր մեր ցեղասպանության նահատակները մեզ ուժ գուտան, մեզ ուժ գուտան, այսինքն անցմը, իմ մեծ հայրը, մեծ մայրը, մեր ընտանիքի անդամները իրենց կյանքը զոհեցին իրենց հավատքին, իրենց իկնության համար։ Գիտեք ինձ մեր ուժ գա այնտեղ, ինչպես զողություն գա, գամանոք, որոնք ցեղասպանության է կարողացան ազատիլ, այդ սերուտն է, որ սպիրքի մեջ կարողացան եկեղեցիներ կառուցանել, թբրոսներ կառուցանել, եւ այսօր մեր հայկական կյանքը շարունակական կմնա։ Երբ որ ես կհավատամ, որ այս կարևոր է, եւ ես պատրաստ եմ իմ այդ հավատքի համար, ինչ որ կհավատամ, քորզնական քայլեր առնելու, անպայման ինչ որ կհավատամ, այդ իրականի կվերածվի։ Հավատքը անցին հույս կուտա ամեն տեսակ դժվարություններուն հաղթահարելու եւ իրականացնելու մեր մարդկային հասկացողությամբ երբեմն երևույթներ, որոնք կրնան թվիլ, թե կարելի չէ, անկարելի է։ Աստված մեզի այդ շնորհքը տված է, բայց մենք է, որ այդ շնորհքը պետք է օգտագործենք։ Իմ մեծ մայրս պատմած եմ այս մասին քանի անգամներ, ցեղասպանության ընթացքին Արաբգիր, պատմական Հայաստան, 3 ամսվա հղի երիտասարդ հարս եղած է։ Երբ որ քիշերով եկած, իմ մեծ հայրը, իր ամուսինը եւ ամբողջ այր մարդիկը դարած են անվերադարձ, ինքը իր մոր, իր գեսուր մոր եւ զավակը, որ ծնի, առանցի մնացած է։ Հայրս, որ ծնած է, միշտ կսեր, հայր չի գար, բայց միշտ կսեր, որ ես չեմ սկացած, որ հայր չունեի, որտե մեծ մայրս աշխատած է, թե իր զավակը բահելու, թե իր մայրը, գեսուր մայրը բահելու, ոչ թե միայն ֆիզիկական իմաստով, այլ նաև հավատք փոխանցելով։ Իմ հայրս այնքան հավատացյալ մարդ էր, ամեն օր գաղոտ էր, առավոտ եւ իրիգուն գաղոտ էր, եւ իսկական քրիստոնյա մարդ էր իր կյանքով։ Ես, որ Արաբգիր ծնած եմ, եւ իմ եղբայրը եկեղեցի չի գար, Արաբգիրի եկեղեցիները բոլորնալ ցեղասպանության ընթացքին փլած էին, բայց տան մեջ եկեղեցի գար։ Մեծ մայրս, եղբորս ինձ աղոթել գսորվեցին էր, ճաշի առաջ, բարգելի առաջ, Սուրբ Գիրք կգարտար։ Հետևաբար, երբ որ բոլիս փոխադրվեցանք, եւ բոլիս փոխադրվելու պատճառն էլ հայրս Արաբգիրի մեջ շատ լավ գործ ուներ, հանգիստ, որովհետև հայրս ասա, որ գուզեմ, որ իմ զավակներս եկեղեցի երթան, հայ թբրոց երթան, բոլիս եկանք, ծնողքիս համար, օրս համար մեծ զողություն էր, սկսավ քիշեր ցերեկ աշխատիլ։ Հետևաբար, իմ ընտանիքի մեջ այդ զողության ոգին տեսած եմ, եւ այսօր ես հոգեվորական եմ, շնորհիվ իմ մեծ մորս, իմ ծնողներուս։ Ավետարանի մեջ շատ քեղեցիկ նկարներ կա, օրինակներ կա, Փարիս համարացի օրինակ, օրինակի համար շատ քեղեցիկ օրինակ է, այնտեղ են անցը գացնի, գտեսնե, որ մեկը այնտեղ ինգած է, գարիք ունի, կարևորություն չի դար եւ գկալ է,
Բայց ուրիշ մեկը գուկա գտեսնե այդ ընգող անսը գվերցնե իր վերքերը գպուժե եւ իր մարդկային բարդականությունը գգադարե։ Ահա Վասիկ Ավետարանական այդ պատմությունը այսօր մենք տարբեր-տարբեր ծևերով կռնանք արդայդել մեր ցանկերներս։ Զոհվածներու ընտանիքներ եւ կամ Արցախեն տեղահանված բռնի ուժով տեղահանված մեր եղբայրներուն քույրերուն գարեգիցը լալ եւ գարեգիցը լալի միայն տրամ դալը չէ ու դելիկ դալը չէ այլ իրենց ցավը ինչպես մենք հայերը սկսենք շատ քեղեցիկ արդահայդություն է ցավը տանիմ գիտեք ինչ քեղեցիկ եւ ինչ խոր արդահայդություն է այսինքն ես պատրաստ եմ քու ցավը տանելու բայց ոչ թե միայն խոսքով այդ ասենք այլ իսկապես թիմացինին խնդիր չէ ով է այդ անձը եթե գսկանք որ ցավ ունի այդ ցավը նաև ես սկամ եւ որ ես կսկամ արդեն թիմացինը ավելի հանկիս կսկա իբրև քրիստոնյաներ իբրև հայ եկեղեցու զավակներ ես իբրև հայ հոգևորական ոչ թե միայն խոսքով այլ իմ անձնական կյանքով պետք է ցույց տամ եւ որ ես սիրո մասին կքարոզեմ ես երբ որ չեմ սիրեր իմ խոսքը արժեք չունի գիտեք ինչ է քրիստոս ոչ թե միայն քարոզեց ինչ որ խոսեցավ իր անձով իր անձի օրինակով ցույց տվավ օրնագամրսավ մի թադաբարդեք մի թադեք ուրիշներ երբ որ գինը փողոց մնացած բորնիկ գինը հրյաներ հրյական օրենքով գուզեին քարգոցել մերցնել քրիստոսին երբ որ հարցուցին ինչ ասավ ցեզ մե ով որ մեղավոր չէ այդ առաջին անձը լա կարնեդելու բոլորն ալ ցկեցին հերացան եւ այդ գինը մակտեղինա դարձավ քրիստոսի ամենելավագույն աշակերտները մեկը չթադեց քրիստոս որովհետև չթադեց իր այդ մոդեցումով կարողացավ այդ կինը դարձի բերել երբ որ արցախը ազատ եղավ անկախացավ այդ ամբողջ ով էր մեր մարդիկներն էին քացին գրվեցան ոմանք նահատակվեցան որպեսի Արցախը ազատ լա եւ նաեւ ժամանակի ընթացքին նաեւ մենք ունեցանք ուրիշ անձեր անհատներ որոնք իրենց հայրենիքի համար հայրենիքի անկախության համար զոհեցին իրենց կյանքը եւ զողության անշուշտ տարբեր մոդեցումներ կա կամ տարբեր արդայդություններ կա ոչ թե միայն ասենք երթալ պայքարիլ գրվիլ այլ դարբեր ծևերով ոչ թե միայն իր անձի մասին մտածել, այլ նաև մտածել իր հայրենիքին համար, իր շուրջիններուն համար, իր ժողովրդին համար։ Այսօր այդ անձնազգողության գարիք ունենք, այդ առաքինության գարիք ունենք, որբեսի կարողանանք իրար հասկանալ, իրար մտիգնել, իրար հարգել եւ ամենե կարևորը իրար սիրել։ Եվ այդ չնշանակեր, որ այդ սիրո, այդ հարաբերության ընթացքին անպայման համաձայն պետք է ըլլանք։ Ընդհակառակը երբեմն, երբ որ մարդումը գսիրես, այդ մարդուն հետ կրնաս նստիլ եւ որոշ հարցերու մեջ նույնիսկ համաձայն չլալ։ Բայց ամենե կարևորը նպատակի համար նստիլ, խոսիլ, անհամաձայն ըլլալ։ Բայց կարևորը նպատակի շուրջ համախմբվել։ Այսօրվա մեզ մեր բոլորի նպատակը մեր զորավոր հայրենիքն է։ Այսօրվա մեր մարդահրավերները հաղթահարելու սուրբ նպատակն է։ Այդ նպատակի շուրջ պետք է համախմբվենք։ Եվ այդ նպատակը իրականացնելու համար մեզ ամեն մեկը պետք է զոհե իրանցը։
մասնագից դառնա այդ նպատակի իրագործման համար։ Եվ կհավատամ, որ եթե կարողանանք այդ ոգին, մեր այդ պատմական, ինչպես ասի, ասնազողության այդ փորձառությունը կարողանանք այսօր կործատրել, գրնանք հաղթահարել, ես կհավատամ, գրնանք հաղթահարել ամեն ցևի դժվարություններուն, մարդահրավերներուն, ինչպես որ հրաձեն անցյալին։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, տող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, աստված օգնական
1: աստված բաբան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է դիվահարության մասին, ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Եվ իջավ Գալիլեայի Կափառնայում քաղաքը, ու շաբաթ օրերը ուսուցանում էր նրանց։ Նրա ուսուցման վրա զարմանում էին, որովհետև նրա խոսքը լի էր հեղինակությամբ։ Եվ ժողովարանում մի մարդ կար, որին բռնել էր մի պիղծ դևի չար ոգին։ Սա բարձր ձայնով աղաղակեց ու ասաց. «Թող տուր մեզ, Հիսուս Նազովրեցի։ Ինչ ես ուզում մեզնից, մեզ կորեստյան մատնելու եկար։ Գիտենք, թե ով ես, Աստծու Սուրբն ես դու»։ Հիսուս սաստեց նրան և ասաց. «Պապանձվիր և դուրս ելիր դրանից»։ Դևը մեջտեղում գետին զարկեց նրան և դուրս ելավ նրանից ու որևէ վնաս չտվեց նրան։ Եվ բոլորին զարմանք պատեց, իրար հետ խոսում էին ու ասում. «Ինչ խոսք է այս, որ իշխանությամբ և զորությամբ սաստում է պիղծ ոգիներին և դրանք դուրս են գալիս»։ Եվ նրա հրճակը տարածվում էր գավառի շրջակայքի բոլոր տեղերում։
0: Սրբազան ավետարանում հաճախ ենք հանդիպում հիվանդների, հիվանդությունների, որոնք հետևանք են մարդու մեջ հաստատված չար ուժերի, պիղծ ոգիների։ Ընդհանրապես ինչ է իրենից ներկայացնում դիվային ուժը, այդ ինչ ուժեր են, որ մարդուն կարող են հասցնել այդպիսի ծանր վիճակների։
1: Մեր հավատանքը կսկսի, որ հավատանք մի Աստված արարիչն երկնի և երկրի։ Այսինքն Աստված ստեղծեց արարածներու մի բազմություն, որ մեր տեսած արարածները, որ երկրի վրա կան, Աստծո ստեղծածներու մեկ փոքրիկ մասն է։ Աստված ստեղծած է նաև անմարմին արարածներ, միջնորդ արարածներ իր և արարչագործության միջև, հրեշտակներ։ Եվ մենք գիտենք, որ ինչպես որ Աստված մարդը ստեղծեց և բարի և կատարյալ ստեղծեց Աթամ և Եվան, և հետո մեղքը մտավ, և մենք մարդուց հսկա մի բանակ ունենք չարերից փակացյալ, այդպես էլ Աստված հրեշտակները ստեղծեց բարիեին սկզբից, բայց ազատ կամքի պատճառով նախ լուսափերը, գլխավոր Սատանան, և հետո այլ հրեշտակները ինգան, Աստված երկինքից նետեց ծանոնք, և իրենք չարացած լինելու պատճառով մի տեսակ թիվային վիճակ ստացան, չարությունը հնարեցին, Աստված չարությունը չստեղծեց, Աստված ազատ կամք և բարին ստեղծեց, այդ ազատ կամքը, եթե այդ բարին ավրելու կսկսի, չարությունը սկված սպանի մեջտեղ կուքա։ Սատանայի և այս դևերի սկիզբը ինչպես է, շատ հստակ չէ, հավանաբար իրենց անկման պատճառները մենք նման չենք կարող հասկանալ։ Կսվի, որ հպարտացավ Սատանան, Աստուծո պես լալուսեց և Աստված նետեց ինք, ուրեմն Եսայի մարգարե 14-րդ գլուխ, Հեզեկիել մարգարե 28-րդ գլուխ և այլ մարգարեություններու մեջ կդորակներ կան այս ուղղությամբ, բայց մենք գիտենք, որ մի տեսակ այս հրեշտակները թշկոհացան իրենց գտնված տեղը, ուրիշ մի հնարամտություն ուզեցին մեջտեղ բերել, այնինչ, որ Աստված չէ ստեղծած, անիկա ստեղծել ուզած են, հավանաբար իրենց Աստծո պես լալ ուզելը այս է, և իրենք սկսած են այդ ազատ կամքը Աստծո կամքեն դուրս իրենց ուզածին պես օգտագործելու, և սկսած են խախտելու Աստվածային օրենքները և քաոս, խարնաշփոթ բերելու Աստծո ստեղծագործության մեջ, և Աստված պատշած է իրենց, բայց չէ գործանած։ Հավանաբար իրենք մի հարցում էին ուղել, և այդ հարցումի պատասխանը անոնց փնաչնչումը չէր։ Իրենք ասեին, որ մենք մեր կամքը կատարելով ավելի երջանիկ կլինենք, ոչ Աստծո կամքը կատարելով։ Այսինքն չար է կամ բարի է առանց նայելու, եթե մենք մեր եսը կետրոնացնենք և մեր ուզածը կատարենք, ավելի երջանիկ կլինենք։ Այդպես է, թե ոչ։ Ուրեմն Աստված անմիջապես պատշելով այս հարցման պատասխանը չէր գրնար գտնվել։ Միշտ նոր հրեշտակներ գրնային ապստամբել։ Հետևաբար Աստված արդոնեց մինչև որոշում շրջան այդ ինգած հրեշտակները իրենց գործունեությունը շարունակեն երկինքեն ցած ոլորտներում, երկրորդ երկինք և կամ այս աշխարհի մթնոլորտին մեջ, ինչպես Պողոս հրակյալը գսը, մեր գրիվը մարմինի և միսի չտեմ չէ, այլ այս աշխարհի իշխանին, որ օդի մեջ է, այսինքն իրենք մի տեսակ այս աշխարհի և մտավոր աշխարհի ոլորտներում են գործում, որովհետև այլևս երկինք ամենեն բարձր ոլորտը իրենց արգելված է թափանցել։
0: Սրբազան, ինչով է պայմանավորված չարի գոյությունը, չար ուժերի գոյությունը, ինչ զորությամբ են նրանք գործում։
1: Շատ հստակ չեղող մի հատված կա Սուրբ Գիրքում, ծննդոց 6-րդ գիրքին դագավին, և Հոնգը գրե, երբ սկսեցին մարդիկ բազմանալ երկրի վրա և թուստրեր ունեցան, Աստուծո որդիները տեսնելով, որ մարդկանց թուստրերը քեղեցիկ են, գին արան նրանց, ում ընդրեցին։ Այդ օրերին հսկաներ էին ապրում երկրի վրա, երբ Աստուծո որդիները մարդկանց թուստրերի հետ բարգեցին, իրենց համար որդիներ ծնեցին, նրանք այն հսկաներն էին, որոնք հնուց ի վեր անվանի մարդիկ էին։ Երբ Տեր Աստված տեսավ, որ մարդկանց չարագործությունները բազմանում են երկրի վրա, և ամեն ոք իր մտքում ամեն օր խնամքով չարագործությունները նյութում, զղջաց Աստված, որ մարդ է ստեղծել երկրի վրա, և դրդմեց իր հոգու խորքում։ Այսինքն, հոստե մենք կտեսնենք, որ Աստուծո որդի գոչված հրեշտակները, որ նույնիսկ ինգած հրեշտակները այդ կոչումը ունին, որովհետև Աստուծո նմանությամբ ստեղծված են նաև հրեշտակները, իրենք կարողություն ունեին իրենց ցածր մակարդակի գտնվող գոյություններուն փոխվելու, այսին հրեշտակը գրնա մարմին առներ, գրնա նյութանալ, գրնա անասունի կամ մարդու ցև ստանալ, իր ուզած ցևին մեջ կարող է մտնելու։ Եվ այդ ուժից օգտվելով իրենց արգելված մի բան արին և իրենց գոյությունը փոխեցին, մարդացան։ Եվ մարդկանց աղջիկներու, թուստրերու հետ միացան և մի նոր սերունդ զարգացավ, Նեփիլիմ կոչված հսկաներ, և հայտնի է, որ այս ինգած հրեշտակները նաև փոխանցեցին իրենց սերունդին և մարդկության որոշ գիտություններ, կախարդություններ, այլ միտքեր, որ քաղաքագրթությունը զարգացուց, բայց ոչ Աստուծո կամքին համաձայն։ Հետևաբար չհեղեղից արած լեցված էր աշխարհը այդպես, թե մեղավոր մարդկանց հետ և նաև այս խարն ցեղի հետ, որ թևերի և մարդկանց միացում են ծնված մի սերունդ էր, որ չհեղեղով այդ սերունդը բջացավ։ Միայն աթամեն եկած այդ նոյի սերունդը շարունակվեց, որ ներկայիս այդպես է։ Բայց այն հոգևոր էակները, որոնք մարմին արել էին, կամ իրենց մեզ սերած այդ սերունդը, և որ իրենց մարմինը գործունցուցին, իրենց հոգին դագավին մնաց այս աշխարհի մեջ։ Հետևաբար իրենք դագավին գուզեին այդ մարմինի հանգստությունը մարմիններուն մեջ մտնելու և անոնք մարդկանց և անասուններու մեջ և նաև որոշ տեղերու մեջ փնակվելու վիճակը շարունակեցին։ Ուրեմն, թևը ինգած հրեշտակ է, սատանային հարած է, չարության, թագավորության մեկ մասն է և գուսե նաև մարդոց որդիները քաշել այդ բանակին մեջ և սատանայի թագավորությունը կատարելակորձել այս աշխարհի վրա։ Ուրեմն թևերը սատանայի բանակն են, որ աշխատում են մարդկանց կործանման համար և ասիկալ անում են իրենց սուդերով, իրենց ներշնչանքով, իրենց ուժերով և թափանցում են և մարդկանց մեջն են մտնում, հերվից մարդոց վրա աստում են, երբեմն մարդոց միտքի հետ են խաղում, որպեսզի անոնց մի տեսակ մեղքը գցելու կարելիությունը ավելանա, սակայն հոստը պետք չէ մոռանանք, որ դակավին մարդու ազատության օրենքը սատանան և թևերը չեն գրնար փռնապարել, հետևաբար պետք է իրենց քորձ կատարեն խապելով, այսինքն մարդուն կամքին հնազանդեցնելով իրենց կամքին, ինչպես որ Ադամ և Եվան օձը խապեց համոզելով, այնպես էլ այս դիվային ուշերը մարդոց որդիները կհամոզեն։ Ուրեմն իրենք սերտ հարաբերություն ունին մեղքին հետ, մեղքը մի տեսակ կգրավե իրենց և մեղքը իրավունք տալիս է իրենց կործելու այդ անձին վրա։ Ուրեմն այսպես կրնանք մենք մի տեսակ ընդհանուր ակնարկ նետել, ովքեր են այս թևերը, ուրեմն մարդկանց մեջը կմտնեն, որովհետև գործանել կուսեն, մարդկանց մեջը կմտնեն, որովհետև հանգիստ կուսեն, որովհետև իրենք գործունեցած են երկնային երանությունը, հիմա միայն իրենց ցերկը կա մարմնավոր երանություն, և այդ թե այդ վայելել կուսեն, և թե այդ վայելելու ադեն իրենց մեջ մտած մարմիններն ալ կգործանեն իրենք։
0: Սրբազան, արդյոք դիվահարության հետևանքը անպայման որոշակի հիվանդությունների առկայությունն է մարդու կյանքում, թե այն կարող է արտահայտվել պարզապես վարքագծի կամ մտածելակերպի կտրուկ փոփոխությամբ։
1: Ուրեմն թիվային ուժը 3 մակարդակով կաստում է մարդոց վրա։ Մեկը այդևոր ընդհանրական ազդեցություն է, որ մենք ամենքս ենթակա ենք, որտեղ վետարանը գսե, որ ամբողջ աշխարհը չարի ազդեցության տակ է, որովհետև ինգած աշխարհ է մերենը, անոր համար միշտ աղոթում ենք եկեցի արքայությունքը։ Հետևաբար չարությունը մի տեսակ դիրապետում է և այս աշխարհի մեջ է անիկա, հանգեպախուս չի գա, անոր ազդեցությունը ամեն մարդուն մեջ է, և երբեմն այդ ազդեցությունը մեր գարձած են ավելի խորը թափանցած է։ Մենք այսօր կգոչենք աթամական բնություն, մեղանչական բնություն, որ երբեմն մեզ առանց ուզելու նույնիսկ մեղքին կհրե, և կամ մեղքեն հաճույք կպատճառե, մենք կգարձենք, որ այս այդպես է, բայց այս բոլորը թիվային ազդեցություններ են։ Այսինքն սատանան և թևերը տարբեր տեսակներ ունեն, արգավ թե բարձր տեսակի ոգիները, անոնք անպայման թիվային մարմնական ձևերով չեն շրջում այս աշխարհ, բայց ավելի հերուստագայանի պես հաղորդում են սփռում։ Հիմա մեզի թիտողները գտիդեն, որովհետև իրենց հերուստացույցը հարմարծուցած են այս կանալին, բայց իրենք նույնիսկ չհարմարծնեն, չթիդեն մեզի, այս կայանի ալիքները իրենց տունը գա, քոյություն ունի։ Ուրեմն Աստծո հոգին և սատանայի չարության ոգին երբեմն այսպես է աշխատում, երբ որ մենք մեղքին ուղուվինք մեր միտքով, չարը մտածենք, սխալ ունենք, կամաց-կամաց մենք կպանանք մեզի այդ թիվային ուժերուն, առանց ուզելու, և անոնք մի տեսակ կսկսին մեր կյանքին մեջ ավելի զորավոր կերպով կործելու։ Ուրեմն ասիկա առաջին մագարթակն է թիվային ուժերու ազդեցության, որ անոր թեմ պայքարիլ հարգավթը ավելի հեշտ է, որովհետև ընդհանրական չարը անիկա մեր շուրջը գտնվող, և մարդը մի տեսակ կարելի է դիմադրել անոր այն միկրոբներու, վիրուսներու պես, որ թուրսն են, բայց միշտ կմտնեն նաև մեր մարմինը, բայց երբ որ մարմինը հզոր է, շատ մեծ ազդեցություններ չունի։ Իսկ երկրորդ մակարդակը ճնշման մակարդակն է, օդար լեզվով եթե ասենք obsession, այսինքն մարդուն, որոշ մարդոց զորավոր մեղքի մղելու շարժումներ, այսինքն մարդիկ իրենց վրա չարության մի ճնշումն են հսկում, հորետեսության, անձնասպանության, ըսպանության ուրիշները, ոչրակորձության, սերային մոլերանդ ախորժակ, Այսինքն ճշտում որ մարդը մի դեսակ մի ուժի գոմ է այդ մեղքը կործելու կամ այդ վիճակներում մեջ կծվելու հագում գունենա եւ շատ դժվար կերպով ինքսին կպաշտպանի։ Բայց տակավին հոստը սատանան թուրսեն կործե։ Թեւը թուրսեն գաստը։ Անոր միտքը կխավարացնե։ Իսկ երրորդ մագարտակը, որ այսօրվան ավետարանի հատվածին մեջ կտեսնենք մենք, թևը կամ թևերը ներս են մտնում։ Մարդուն մարմինեն ներս կթափանցեն։ Եվ անոր մտածելու, կործելու եւ սկելու գարություններուն կդիրապետեն։ Ուրեմն ասիկա ամենեն սարսափելի ծևնա հարգավ, թե հոստե մարդը մի տեսակ քերի գինա, կպրնվի այս չար ուժերից կողմը և անոր աստեցությունը իրեն կկործեն այդ մարդուն փոլոր ազատությունը քանդելով, երբեմն հիվանդություններ դալով, գործաման պատճառ դառնալով, անսնասպանության հրելով անիկա, կամ կախարդության հրելով, այս կոչենք մենք possession, այսինքն ցերկ անցվիլ, կրավվիլ թևի կողմը։ Ուրեմն այս տարբեր մագարտակները մարդկային բադասխան են գախյալ է, թե եւ որ այդ չարության աստեցությունը մեր վրա է, մենք ինչ ենք անում, պաշտպանված ենք մենք, հավատացյալ ենք մենք, աստուծո ուժով զրահավորվել ենք մենք, սրբության հետ ինչ մագարտակով կապ ունենք, այն է գախյալ է։ Բայց միշտ թիվային աստեցությունը հիվանդությամբ դուրս չէ գալիս, երբեմն առավելություններով դուրս է գալիս։ Եվ հոս խնդիրը այդ արդեն, այսինքն որպես այս թևերը համոզեն մարդոց, որ իրենց ներկայությունը, իրենց էության և իրենց շուրջը, իրենց օգտակարը, երբեմն նվերներ են տալիս, կուշագության նվեր, հերու պաները տեսնելու նվեր, մեկ օր հետո ըլլալիք պաները տեսնելու նվեր, դեժավյու, այսինքն հա ես հոն եղել էի արդեն, սկացումը, և մի տեսակ մարդոց տարբեր սկացումներ, երազներ, երևույթներ, որ մարդ ինքսինք մի բան կարծե, և լավ սկա ինքսինք, և չուզե փրկվել անգե, ճիշտագարակը ավելի խորը թափանցե կապ հաստատելու համար այս արարածների հետ։ Այսինքն հոստը իրավես խնդրու արարգեն մարդուն ազատ կամքով կործակցիրն է այս ուժերուն, խապվելով կամ քիդագից կերպով։ Այսինքն այնպես որ թիվային աստեցությունը միշտ հիվանդությամբ դուրս չէ գալիս, բայց թիվային հաստատումը, որ այս վերջին օրինակով մենք կտեսնենք, անպայման կգործանե։ Այս օրգան վաղը կգործանե, անստասպանության կմղե կամ ոչրակործության կմղե այդ անձը, որովհետև այդ թևի վերջնական նպատակը այդ է։
0: Սրբազան, դիվահարության պատճառը արդյոք հենց ինքը մարդն է, իր բացասական, հորետեսական մտքերով, ազդակներով, երբ և ինչպես է մարդը հայտնվում այդ չարի ազդեցության տակ, կան ինչ-որ նշաններ, որոնք մատնում են այդ մասին։
1: Նախ և առաջ, ավետարանը մենք չենք հասկնար այդ, որ թիվահարվածները միշտ իրենց անցանքն է, որ թիվահարվել են։ Ինչպես որ հիվանդությունը մենք կհիվանդանանք, բայց ոչ թե գիտակցաբար անպայման, երբեմն ուրիշներից վարակվում է։ Ուրեմն թիվահարությունը սատանայի և չարության մարդկային կյանքին թափանցելու կործն է։ Եվ այդ կկատարվի հատկապես, մասնավորապես գիտակից մեղքերով և կախարդությամբ, ոգեկանչությամբ, քաղտի գիտություններուն ախորժակ ունենալով կամ մարդկային պոտանցիելի զարգացման միտքով, այսինքն մեր մեջ ժամանակեն առաջ չփացվելի կարողություններ կան, թերևս ամբողջ այս աշխարհի մեջ պետք է չփացվի անոնք, միայն սուրբերուն մեջ են փացվում, Սուրբ Հոգի օգնությամբ անոնք, և այն ադեն վնաս չի դար, բայց եթե մեկը շատ ախորժակ ունի, որ ինքը հերուփաները դեսնե, թելապաթիա ունենա, բժշկե, հրեշտակներու հետ խոսի, այդ բաները կպատահի նրան, որովհետև ինքը պատրաստ է արդեն սկայանակները փանալու ժամանակից առաջ, եւ փարոյական հասունությամբ չեմ պատահում այս, ուրեմն ինքը արդեն կամաց-կամաց կփացվի այդ թիվային աստեցության, նախ անուշ-անուշ, հետո մեկ-մեկ ինքը կգրավվի այս ուժերի կողմից։ Ուրեմն այս աստեցությունները մենք գիտենք, որ նաև ընդանեկան կգրնանալ, եւ այսօր պետք է շատ ուշադիր լինենք մենք, այսինքն քանի որ վարագի չեն ասոնք, երբ որ մեկը գախարդին կացել է փուժվելու համար, գախարդին կացել է մի խորուրդ հարցնելու համար, արդեն ինքսին փացած է այս գախարդին, ասե որ թուն ըրեմ ինձ մի բան, ես պատրաստ եմ, եւ գախարդ տալ մի բան պիտի անե, բայց այլևս ինքը վարակված է, անհրաժար բոլոր գախարդներու կացող քրիստոնյաները լուրջ կերպով պետք է աշխարեն այդ մեղքից, որովհետեւ չես կրնարկի տնալ, թե այդ այցելությամբ կուտունուտ ինչ բերես տուն։ Մի թեպք պատահած է մի քանի տարիներ առաջ, ուրեմն այր Եվգեն մի խումբ փիգերթան, որ ոգեգանչությամբ կսպաղին, ոգի կգանչեն մեկը մերելին, մի փանգուկա, եւ գահասկնան, որ շատ բարի փանալ չէ եկողը, հետո իրենց տունը կմտնեն, թուրը կփանան, երկու այլ մոլորակային կհարցակին իրենց վրա, իրենց ոտքերուն եւ այլն, կսկսեն ասոնց երկու այդ այլ մոլորակային երևույթներով թեմ գրվելու ենք, ուրեմն ի վերջո խոհանոց կերթան, հունդեն թանակը գարնեն եւ այլն, կսկսեն զարնելու եւ կմերցնեն, եւ հերախոս կնեն ամիջավես ոստիկանության, որ եկեք այլ մոլորակայիններ կան մեր տունի մեջ, մենք մերցուցին կանոնք, ոստիկանները քալիս են, թուրը փանում են, սան ինչ հրերել դուք ցեր զավակները մերցուցել եք, այսինքն իրենց երկու զավակները իրենք տեսնում են որպես այլ մոլորակային, եւ թշնամի լալով գտեսնան եւ կմերցնան, հիմա ինչ պատահեցա, հա ոգեգանչեցին գարձելով որ խաղ է անիկա, գարձելով որ պիտու զվարճանան մի քիչ, հա թերևս իրենց նչեցյալները մեկը պիտի կա, բայց թեւը եկած է, եկած է եւ փարած է իրենց, միասին քացած իրենց տունը, հիպնոտիզը արած է, եւ իրենց զավակները ցույց է տված որպես թշնամի, եւ իրենք մերցուցած են, հիմա ասում կդակ չեն, անոր համար շատ քեսիկ մի խոսք կա ավետարանի արակներու մեջ, գսե ցերկը օծին ձագը խոթողը օծի գոմը պիտի խասնվի, պիտի խայթվի, գազ սուրքիրքի մեջ ընդանիքի ոգիներ, այդ քերթաստանը ամբողջ ընդանիքով հշառնակ, եթե մեկը վարակվել է այդ ոգին չթողուր այդ ընդանիքը, եւ երբեմն ալ կտեսնենք այդ ընդանիքի մեջ մեկ են մեկ մանուկները փաներ կտեսնեն, այդ քեր մարդկային քեր բնական ուժեր կզարքանա, երբեմն իրենց խոշին գերտանի կա, երբեմն ալ փողը շահինանգե, բայց ի վերջո արմատին մեջ երբ որ մենք կտեսնենք, որ հոնդե հրավիրված մի վիճակ կա, որովհետեւ եթե չեն հրավիրված եւ եթե հավատ կա հոն, իրեն կործելու իրավունք չունին, ինչպես որ մենք այս բոլոր Տեր Հիսուսի թիվահանության դեպքերում մեջ կտեսնենք, իրենք պետք է հնազանդին, որովհետև մարդուն կյանքը մարդուն կպատկանի եւ իրենք ապօրինի կգտնվին մարդուն մեջը, միայն իրենց օրինավոր կեցվածքը այդ է, որ եթե այդ մարդը ուզե թևը մնա իր մեջը, այնուհետև շատ դժվար այդ թևը հանել, որովհետև ինքը աստվածային օրենքով նաև իրավունք ունի կենալու հոն։ Անուր համար հոստը մենք կտեսնենք, որ մարդիկ նաև փրկվիլ գուսեն այս թևից։
0: Սրբազան ավետարանական հատվածում ասվում է. «Ժողովարանում մի մարդ կար, որին բռնել էր մի պիղծ թևի չար ոգին։ Գիտենք, որ որոշակի հիվանդություններ կան ժողովրդի շրջանում, օրինակ էպիլեպսիան, հոգեկան խանգարումների որոշ տեսակներ, որ համարվում են դիվահարություն։ Արդյոք այս մարդն էլ նման տիպի մի դիվահար էր, ինչու էր հայտնի, ինչով էր մատնում նա իր դիվահարությունը։
1: Հիմա մարդկային մի տեսակ դգարություն արկավ, թե որ մի բանի պատճառ չես գիտեր, անիկա ամիջապես կուքիցածիտ կգապես։ Այսինքն բժշկագիտությունը շատ զարգացած չէր այն ժամանակ միջնադարերին, եւ բոլոր հիվանդությունները թևերին գաբելու մի դում կար։ Դեր Հիսուս այդպես չմոդեցավ երբեք։ Բոլոր հիվանդությունները թևերուն չվերակրեց։ Հիսուս թևերը հանեց եւ հիվանդները բժշկեց։ Հետևաբար որոշ աղանդները պետք չէ, ով որ հիվանդ է, ասել, որ այդ հիվանդությունը մի թև է հարաճաբերում, նաև շատ վտանգավոր այդ մոտեցումը, այսինքն մեկը որ հիվանդ է, բայց թև չի գա մեջը, եւ անոր ցերկ տնել կամ ասել, որ ով խուլ թև գսեմ քեզ դուրս ելրանգե, իրականության մեջ թուն թևը կանչում ես անոր վրա։ Թիվահարության դեպքեր շատ հազվադեպ են, կարծվածին պես շատ չէ, որովհետեւ Սատանայի կորձին ալ չկար այդ շատ։ Ինչու շատ կորձին չկար, որովհետև եթե այդ երևույթները շատանան, մարդուց հավատն ալ շատանա, քերբնականի նկատմամբ։ Այսինքն Սատանան չուզեր, որ մարդիկ հավատքի կան։ Որովհետև այսպիսի դեպքերը երբեմն մարդուց ճիշտ հակառակ կգաստե եւ հավատքի կան այս մարդիկ, եւ շուրջի մարդիկ կտեսնեն այդ քերբնական դեպքը։ Սատանայի ուզածը մեզ ասուզմե հերացնելը, ես սա սիրությունը քրքրել է մեր մեջը, մեղքին հրել է։ Եթե անիկա կարող է ինքը առաջին ցևով ունել, այսինքն իր ընդհանուր աշխատանքով, մարդոց միտքին մեջ աշխատելով, եւ կամ ճնշելով որոշ հոգիներուն վրա, իր կորձին ավելի շատ է գալիս։ Բայց քանի որ թևերը նաեւ իրենք ազատ կամք ունին, երբեմն իրենք կուսեն, որ մտնեն եւ հանգստանան մի քիչ։ Այս մարդուն գիտեին, որ թիվահար է, որովհետև կան որոշ նշաններ, որ անժխտերի գերբով այդ մարդուն մեջը թև կա։ Մեկը այն է, որ երբեմն օդար լեզվով կխոսի, երբեմն նախակուշագություններ կնեն, և այդ բաները գիրականան, երբեմն քախնի բաները ասում են, երբեմն էպիլեպսի վիճակներ գաբրին, բայց նաև կփոխվի իրեն ցայնը, իրեն ցայնեն դարբեր մի ցայնով կխոսին։ Զորնակ եթե մարդ է, կնոջ ցայնով կխոսի, եթե գինը այր մարդու ցայնով կխոսի, դարօրինակ բաներ կարող են ունել, այսինքն այս թևը 360 աստիճան չթարնար, 180 աստիճան թերևս կթարնա, բայց իրենք 360 աստիճան կթարցնեն, և որ այս բաները տեսնեն մարդիկ, կսեմ, որ ոս նորմալ մտայի մի հիվանդություն չկա, հոստեգա մի հոգևոր ուժ, մի հոգևոր աստեցություն։ Հավանաբար այս հատվածի մեջ այս մարդն ալ թիվահար ըլլալով կանվանվեր, որովհետև այսպիսի բաներ տեսնում էին այս մարդուն կյանքում։ Երբեմն հայհոյանքով ցույց կտա այս թիվային աստեցությունը, սուրբ բաներուն չեն գնար թիմանալ, Քրիստոսի անունին, Մարիամին, Եգեսու աղոտներուն, օրհնված չուրիթեմ, այսինքն մի տեսակ նողգան կա իրենց մեջ սրբության նկատմամբ։ Այս և այլ պատճառներով մարդիկ կնշմարեին, որ դարօրինակ բաներ կան, բայց երբեմն մարդիկ չէին նշմարեր, և Հիսուս կնշմարեր։ Զորնակ համր և խուլ մեկը կար հիվանդ, հիմա նորմալ լալով թիվային արտահայտություններ չունի այս հիվանդություն, բայց Հիսուս կսե, համր և խուլ թև, քեզ ասում եմ, ելիր այս մարդեն, և թևը գելել է, և մարդը խոսելու կսկսի։ Այսինքն թևերու բազմատեսակությունը կա։ Ըստ մեկ մեկնության հրեշտակները 1/3 ինգած են Սատանայի հետ միասին։ Հայտության Քլուխ 12 4-րդ համարի համաձայն վիշապը իր ոչին հետ կքաշե աստղերուն 1/3 և աշխարհ կգցե։ Այսինքն անոր մեկնությունը այդ է, որ այսինքն հրեշտակները 1/3, ուրեմն ամեն տեսակի հրեշտակ կա ինգացներու մեջ։ Այնպես որ բոլոր թևերը այդ ցևով դուրս չեն ցույց տալ իրենց սիրենք, կարելի ուրիշ խաղաղ միջոցներով գտնվի։ Այսինքն մեխի տեսակները կան, չէ՞, ողրամոլությունը, փորձչախողությունը թիվային աստեցությամբ կարելի է շատանա, բայց զուտությունն էլ կարելի է շատանա։ Այսինքն մարդը լվացվի չուզե, իր տեղին ելնել չուզե, շարունակ քնանալ ուզե, հմ։ Այսինքն անպայման ամեն մարդու կողմը նշմարելի հայտնություններ չեն, երբեմն կրոնական թևեր կան, հմ, նույնիսկ կրոնական թևեր կան, Աստծո մասին քարոզող թևեր կան, Քրիստոսով քարոզող թևեր կան։ Պողոս հարեկյալը հստակ է, այսինքն սատանայի ծառաներ, որ Քրիստոսի ծառաներով ես գերեվին, հմ։ Այսինքն այդ մագարտակը ինգաս հրեշտակներուն նաև իրենց գործունեությունը ինչ կնե, կշադացնե։
0: Սրբազան, ինչու չար ոգին մատնեց իրեն, չէ՞ որ կարող էր լռել և գաղտնի գործել, և ինչու բարձրաձայն խոստովանեց, որ Հիսուս Սուրբ է։
1: Եվ որ մեկը թիվը հարվի, երկու հոգի կփնակի մարդու մեջը, բայց քանի որ թևը ուրիշ մի անձնավորություն է, ուրիշ մի էյություն է, չուրս է գալիս, միշտ մարդու մեջ չմնար։ Իսուս կսեց, չէ, որ բիղից ոգին մարդեն գելլ է, գերտա անչիրտի դեղեր գշրչի, և հետո հանքից չի գրնար գտնել, գսե, որ հին դունիս մեջ մտնեմ, և գտեսնը ունդ է ավելի մակրված է, և իրմը ավելի վատ, ուրիշ յոթ ոգի գարնի, և այդ մարդուն մեջ չի գմտնեն, այդ մարդուն վերջին միջակը ավելի վատ կլա առաջին միջակից։ Ուրեմն, Տեր Հիսուս սալմեզի գհայտնե, որ թևերը շրջում են, այսինքն այդ փրնված մարդը թևին միշտ թևի կողմը փրնված չէ, երբեմն թևը դուրս գելն է, մարդը ավելի հանգիստ կգնա, ավելի հանգիստ շունչ կառնա, ավելի ազատ կլա, և իր միտքը ավելի կբայցարանա։ Ուրեմն այս մարդն ալ հավանաբար այս միջոցներ, որ ժողովարան եկած է, աղոթքին եկած է, և թևը կսկսի հայտնվել իր մեջը։ Դեր Հիսուս քարոզած Ադենը, իր շուրջը մարդիկ ներկային, նաև Դեր Հիսուս անտեսանելի հետևորդներ ուներ։ Դեր Հիսուս կշրջեր հրեշտակներու հույլով, այդ հրեշտակները նաև ժողովրդին ծառայում էին, և շատ կարելի է, որ հրեշտակները հոնդե արդեն այդ մարդը մի տեսակ կամ թևը գաբաց էին, և թևը կհասկանար, որ ինքը փախչելիք մի տեղ չունի, և ինքը շրջապատված է հրեշտակներով և աստվածային զորությամբ, այսինքն ինքը իրականության մեջ մեջը մտած է սրբության, և ինքսին կհայտնե, և վերջին խաղը խաղում է։ Ինչ է վերջին խաղը, որ Քրիստոսին դեմ գրնա խաղալ, ելնելից առաջ այդ ժողովրդին հայտնել, որ ինքը և Քրիստոսը նույնն են, ինքը Քրիստոսը ճանաչում է, ինքը Քրիստոսը քովում է։ Տեր Հիսուս հրաշքներ էր գործում, իր հակառակորդները իրեն ինչպես կամփաստանեին, այս հրաշքները գործում է թևերու իշխան Բեղզեբուղի միջոցով, որովհետև հրաշքները չէին գնար ուրանալ, և թևերն է հանում Բեղզեբուղի միջոցով։ Ուրեմն մի պայքար կա հոնդե սատանայի և Քրիստոսի միջև, ուրեմն սատանան հոստը ինչ է անում, մի խաղ է անում, Հիսուսի առաքելությունը գուզե ըստ վերածել, գուզե կարծես թե իր առաքելությունը լինի այդ։ Նայեցեք, ժողովուրդը ուրեմն ինչ պիտի ասեին, հա, այս թևը, որ թև գասոր մեջը, Քրիստոսը գկովե, Քրիստոսը Սուրբ ըլլալով կհայտարեր է, ուրեմն ոստեղ մի խաղ կա, մեզի խաբել ուզե, իրականության մեջ այս Սուրբ և այլն չէ, թևը ինչպես Քրիստոսին կգրնա քովել։ Եվ ոստեղ ուրեմն թևին Հիսուս կսաստե, որ լրա և դուրս ելն է, անմիջապես կհասկնա այդ թևին խաղը, թևը կհասկնա, որ պիտի ելն է, բայց իր վերջին անգամ այդ խաղը կգնա։ Նույն խաղը մենք կտեսնենք առաքյալներու յանգ, քորձ առաքյալոց 16-րդ գլխում, երբ որ Պողոսը կքարոզեր, մի թիվահար աղջիկ, կախարդ, քուշակներ ընող, իրենց երևեն գերթար եւ գկովեր, գսեր որ ասոնք Աստուծո ծառաներն են, ցես Աստուծո փրկությունը գկարոզեն, ի վերջո Պողոս հարակյալի հետ գթարնա եւ գսաստե աղջիկան եւ թեւ գհանեն մեջեն։ Ուրեմն հոստել մենք պետք է հասկնանք, որ ավետարանը Քրիստոսը պետք չունի թևերը կողմ է կովվելու, անիկա պարզավես շպոթեցնող է։ Մեկ ուրիշ հարց հոստը, անոնք որոնք հատկապես աղանդների մեջ են և կեր պնական պաներ կուսեն, լիզուներով խոսիլ, պուջիշկել, սա ըներ, նա ըներ, և երբեմն մենք ասում ենք, որ կարելի է, որ հոնդես սատանայի ուժը լինի, չէ կսեն, ինչպես մենք Քրիստոսն ենք կարոզում։ Քրիստոսը կարոզելը ինքնին չաբահովեցներ մեզի, հոստե թևը կարոզում է Քրիստոսը։ Հետևաբար այս բոլորը գարթին ձայրը թրված գեր է, որպես մարդիկը փրնե, որովհետև ամեն մարդ կախարդությամբ չփրնվեր, անոնք պետք է փրնեն գրոնքով փրնեն, իրենց կրոնական ախորժակով պետք է փրնեն։
0: Սրբազան, Տերն անմիջապես հնազանդում է Հիսուսի խոսքին, ի՞նչ զորություն ունի այդ խոսքը։
1: Մենք գիտենք, որ Հովանու ավետարանի սկիզբը գրված է, սկիզբն էր խոսքը, Աստծո խոսքը, և ամեն ինչ այդ խոսքով ստեղծվեցավ, և խոսքը Աստված էր, այդ փանը Աստվածային մարմին առավ Հիսուսի մեջ։ Հետևաբար Աստծո խոսքը, երբ որ խոսվի, չհնազանդի կարելի չէ, որովհետև այդ կկատարվի ոչ թե մակերեսային տեսակետեն, այլ քոյութենական տեսակետեն կկատարվի։ Այնպես որ իրենք լավ էին իմանում, թե ով է հրամայում, հավանաբար իինալի առաջ, որպես հրեշտակ, իրենք լավ էին ճանաչում այդ ցայնը, և հիմա լսում են այդ ցայնը, պետք է հնազանդին։ Ուրեմն դեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ այդ մեծ զորությունը կա, այդ մեծ խոսքը կա, այսինքն եթե գարթանք Գողոսեցներու թուղթը Պողոս հարակյալին, նա ինչ կսե Քրիստոսի մասին, Հիսուս պատկերն է աներևույթ Աստծուն, անդրանիկը բոլոր արարածների, որովհետև նրանով ստեղծվեց այն ամենը, ինչ որ

0: Poposarakya heda kırkir mi hoskunu teveri masin gıse vur tun asso havadum es mi pan garzum es saniga tevernal havadum en asutsu yev tohtohum en
1: Սրբազան, դիվային ուժերը ինչ զորության են ենթարկվում։ Մենք գիտենք, օրինակ, կան ոչ ավանդական բժշկության մեթոդներ, երբ մարդիկ բուժում են դիվահարներին, արդյոք նրանք էլ օժտված են այդ զորությամբ։
0: Ըստ եկեղեցու մաշտոցին գա մի պաշտոն, երդմնացություն, այսինքն մի պաշտոն, որ թևերը վանելու, թև հանելու մարդուց մեջ են, աղոտներ են։ Եվ Պաշտոնը այդպես Թբրուտյան աստիճաններն մեկն է եւ որոշ արաքելական եկեղեցներում է չալ էքսորցիստ ըսված, այսինքն թիվահան պաշտոնը, որ մարդիկ անոր համար են պատրաստվում։ Եվ շատ հազվագյուտ են անիկա, որովհետեւ կուզե հատուկ պատրաստություն եւ հատուկ օծում։ Հարգավ թե քանայական իշխանությունը նաև կարելի է օգտագործել հոս, միայն թե երբ որ այս ուժերուն հետ մեկը կհանդիպի, անմիջապես կսկսա, որ անիկա բարձ մի հանդիպում չէ, հունդե մի թիմատրո ուժ կա, և այդ ուժը շատ հեշտ չհանձնվիր, այնպես որ պետք է մեկը անոր համար շնորհ կստացած լինի, պետք է անոր համար պատրաստված լինի, պատրաստությունն ալ հատուկ մի սուրբ կյանք ապրելու մեջ պետք է լինի, նույնիսկ այն մեղքերը, որ մեր արորիայի համար, մեր հավատքի համար խնդիր չլա, այդ հանդիպումը ադեն գարերի է խնդիրը, որովհետև հաճախ կպատահի, որ այդ թևը կսկսի խոսելու և այդ մարդուն քաղնի կյանքը պատմելու և կամ սարսափելը հայհոյանքները անում, այսինքն ամեն մարդ չկրնարկրեր այդ վիճակները, ես մի քանի անգամ ունեցա այդ տիպի հանդիպումներ և իրավես շատ սպարիչ հանդիպումներ են անում, հոնդե թե գտեսնես Աստուծո Քրիստոսի խաչի մեծ զորությունը, բայց նաև կհասկնաս, որ հոնդե շատ մի պարզ երևույթ չկա, և Աստված գբահե քեզը, կսկաս, բայց միշտ չի պատահում քու ուզածդ այդ թիվահարին մեջ, որովհետև ինչպես ասեցի, այդ թևերն ալ իրավունքներ ունին, ուժեր ունին մնալու, և ամեն մարդ Հիսուս Քրիստոս չէ, որ իր մեկ խոսքով այդ թևերը հնազանդին, հետևաբար այդպիսի բարականերուն մենք պետք է մտնոլորդը ստեղծենք և այդ մտնոլորդին մեջ իջեցնենք Հիսուս Քրիստոսը, որ պիտի կատարե գործը, մեզ մեջ չի վախնար, Քրիստոսից կվախենա։ Մի հավատացյալ քույր պատմած էր, ինքը տակավին լուրջ հավատացյալ չեղած երիտասարդության ժամանակը, այդպես մի քուշագին գերտան, որ աբակային սովորին, որոն հետ պիտի ամուսնանան, պիտի չամուսնանան, եւ այլն, կսե կացած էինք և երկու ընկերներ գար և անոնց մասին պաներ ըսավ, ինձի ոչ մի պան չկարողացավ ըսել, և կսե, որ քուվրակ մի պան գա, որ արգելում է ինձի, և ինքը կսեր, որ ասվածավում մոր մի նգարը գար իմ վրաս, որ կգրեի ես այդ պանը, անոնք հոգևոր իրականություններուն ավելի դեղյակ են, որովհետև իրենց աչքերուն ավելի բաց է, հետևաբար կտեսնեն նաև մեր մեջը ինչ կա, մեր առավելությունը և նաև մեր բակասները, այնպես որ ամեն մարդ պետք չէ թևհանելու ելը, և նույնիսկ եկեղեցակամը պիտի ունե այդ արարությունը, հատուկ պետք է ունե, օրինակ կաթոլիկ եկեղեցի մեջ հատուկ արդունություն պետք է ստանա եկեղեցականը եպիսկոպոսից, որպես այդ ձեզը կատարվի, մեր մեջ նա, մեր մաշտոցի մեջ չա զորավոր ձեզ կա, և մեծամասնությունը նարեկացի աղոտներից փակացած, պետք է անիկա գիրարկվի հատուկ պատրաստությամբ, և եթե գարերի է ոչ թե մեկ հոգիով, պետք է պասմությամբ, և հոստե մենք պետք է իմանանք, որ նաև Tevi yellele

0: Olur hard serum lut sumuça. Gariye yet tarnal. İncipes Kristos kısa yet kırna tarnal. Aysbisi mara masutun ner algan. Tışbah tapar mer jamanagı. Tulçi dalis averi mara masın hostelu ays panerun. İntnin mi kitutyune. Asla zapanutyan mi çüğüne. Tiva panutyun. Demanoloji. İncipes reştakneri usuna sirvatsen. Այդպեսալ թևերը ուսումնասիրված են, բայց մեր հաղորդման սահմաններուն չմտներ բոլոր մանրամասնությունները խոսիլ։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Մեր ներազգային կյանքում մենք պետք է առատացնենք սերը միմյանց հանդեպ, սերը հայրենիքի հանդեպ։ Միայն սիրով է, որ մենք պիտի կարողանանք դիմակայել բոլոր դժվարությունները։ Սիրո պատգամն է, որ թողեց նորին Սուրբ Փոծություն Տեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսն Արցախ կատարած հովվապետական այցին։

0: Հունիսի 4-ին հովապետական այցով Արցախեր ժամանել նորին սուրբոցություն Տեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Կաթողիկոսի այցն իր հավատավոր զավակների համար միշտ սպասված է, օրհնաբեր ու երանելի։ Շատերիս երազանքն է կաթողիկոսից անմիջապես ստանալ առատաբաշ խորնություն, որը հույսի, հավատի, սիրո չափաբաժին է խոստանում նաև։ Եվ ահա երորյա այցն ամբողջանում է Արցախի թեմի առաջնորդանիստ Սուրբ Աստվածածին Մայր Եկեղեցու Բաքում լրագրողների հետ մի կարճ հանդիպմամբ։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից բերված վեհապար հայրապետի օրհնությունն ամենքիս վրա է, նրանց, որոնք հնարավորություն են ունեցել լինել նորին ուծությանը մոտ, և նրանց, որոնք վեհապար հայրապետից ամենահեռու տարածության վրա էին գտնվում և են հիմա։
1: Նախ պիտի ցանկանք վերստին մեր օրհնությունը, մեր աուտն ու բարեմաղթանքը բերել Արցախի մեր զավակներին և հայցել երկնավորից, որի աչի ներքո պահի պահպանի խաղաղության մեջ ապահովու անպտանք և պարգևի ամուր կամք զորեխավատք վերաշինելու իրենց կյանքը Արցախում և հավատքով ընթանալու դեպի նոր հորիզոնները, դեպի նոր արևաշող կյանքի օրերը իրենց ծաղկուն ապագայի, ծաղկուն հեռանկարի։
0: Արցախյան 44-օրյա պատերազմում կրած պարտության հետևանքում մենք կորցրել ենք մեր կրոնական ժառանգության մի զգալի մասը և ցավի սիրտ դա այսօր 21-րդ դարում քաղաքակիրթ մարդկության ուղիղ աչքի առաջ ալբանականացվում է, ուդիականացվում։ Օրավոր դժվարանում են ուխտագնացություններն ու այցելությունները Մայրաթորին պատկանող դադիվանքի վանական համալիր։ Անմիջապես նորին օծությունից տեղեկացանք, թե ինչ է արվում հարցի առնչությամբ լուսավորչահիմն եկեղեցու կողմից։
1: Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը պատերազմից անմիջապես հետո հաստատեց մի գրասենյակ Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգության պահպանության հարցերով զբաղվելու, և գոհունակություն է մեզ համար հաստատել, որ այդ գրասենյակը նախանձախնդրորեն իրականացնում է իր աշխատանքները, բարձրաձայնում բոլոր խնդիրները առնչված Ադրբեջանի տնորինության տակ անցած մեր տարածքներում մեր սրբավայրերի պահպանության հետ։ Եվ գրասենյակի կողմից պատրաստվել են հրատարակություններ, կազմակերպվել են գիտաժողովներ, դիմումներ են եղել տարբեր միջազգային, կրոնական, հասարակական, քաղաքական կառույցների ու կազմակերպությունների։ Եվ այդ աշխատանքը շարունակվում է։ Բնականաբար նաև մենք մեր հանգամանքով նման աշխատանքներ իրականացնում ենք, ինչպես Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից, այնպես և մեր թեմերի միջոցով։ Մենք աչալուրջ կերպով, ուշի ուշով հետևում ենք բոլոր զարգացումներին, բոլոր տեղ գտնող իրադարձություններին, որ կատարվում են Ադրբեջանի իշխանության կողմից։ Նաև Ադրբեջանի կողմից շինծու ասպարեզ նետված այդ գաղափարաբանությունը և այդ քարոշչությունը նույնպես հակադարձվում է մեր կողմից և մեր գրասենյակի կողմից։ Այդ իմաստով լուսաբանություններ, պարզաբանումներ տրված են քրիստոնեական մեր բոլոր քույր եկեղեցիներին և նրանց էլ հորդոր բերված, որպիսի իրենց ջանքերը ներդնեն կասեցնելու նման անընդունելի երևույթը, որ մշակվել և իրականացվում է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։
0: Սուրբգրային դրվագները երբեմն պարս հավատացյալներից դնում են երկընտրանքի առջև, մի դեպքում բախվում են կսրի գործածության հույշ կարևոր անհրաժեշտությանը, ընդհուպ մինչև վերջին բաճկոնը վաճառելու և սուր գնելու պատվիրանին, մյուս դեպքում հայր ներիր նրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում թախանձակին խնդրանքին, հակասական չեն արդյոք սուր և ներողամտություն երևույթները վեհապար հայրապետի մեկնաբանությամբ։
1: Հայրենիքի պաշտպանությունը սուրբ ու իրական գործ է, և դժբախտաբար երբեմն հարկադրված ենք սրով իրագործել այդ պաշտպանությունը, որպեսզի ազատությունը և անկախ կյանքը մեր ժողովրդի չխաթարվի որևէ կերպ։ Իսկ ներազգային կյանքում պետք է մենք առատացնենք սերը միմյանց նկատմամբ, սերը հայրենիքի նկատմամբ, գիտակցենք, որ միայն սիրով է որ մենք պիտի կարողանանք դիմակայել բոլոր դժվարություններին մեր կյանքի և ապահովել բարոր առաջընթաց կյանք և զարգացում մեր երկրին և մեր ժողովրդին։
0: Սերն առանց հավատի նույնն է, ինչ հավատն առանց գործերի, իսկ հավատը մանանխի հատիկի չափ այդ հսկա զորությունն առկա է մեր մեջ, մեր ժողովրդի մեջ, աղոթական վիճակին տրված մեր քույր ու եղբայրների մեջ։
1: Բոլոր փորձություններից, որ մենք դուրս ենք եկել եւ այսօր ապրում ենք եւ հավատքով ու հույսով մեր հայացքը ուղղել ենք դեպի ապագան, վառ վկայությունն է այն զորեղ հավատքի, որ ունի մեր ժողովուրդը, այն վստահության, որով նա երկրպագություն է բերում երկնավոր մեր տիրոջը։ Այդ մանանեխի հատիկի հավատքը միշտ, միշտ ավելիով զորացել է մեր ժողովրդի հոգուց ներս իր պատմության ողջ ընթացքում և ուշ տվել հաղթահարելու բոլոր փորձությունները։
0: Հավատի մանանեխի չափ այդ հսկա զորությանն ենք ապավինում, երբ նեղության մեջ ենք, երբ տիրոջ կարիքն ենք զգում, երբ հրաշքի ենք սպասում, իսկ այդ հավատի լույսը բոլորիս համար մայրաթորից է ծագում, և այդ լույսը բերվել է մեզ, բերվել է նորին Սուրբ Փոծություն Տեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն Պատրիարք Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի այցով։

Նորին Սուրբ Փոսություն Տեր Գարեգին Բ ծայրագույն Պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի շքախմբին եւ հայ բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Պերճ Սեդրակյանի գլխավորած պատվիրակությանը հունիսի 4-ին սահմանի վրա դիմավորել են Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը թեմի եկեղեցականների հետ եւ ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարի տեղակալ գնդերեց Բորիս Քահանա Գրիշինը։ Նորին Սրբությանը Ստեփանակերտի հուշահամալիրում դիմավորել է Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, հոգևոր եւ պետական ավականին ծաղիկներ ու ծաղկեպսակներ է դրել հավերժական կրակի մոտ։ Հայոց հայրապետն աղոթք է հնչեցրել առերկնայինը Վասն Հայրենյաց եւ Վասն Հավատոն նահատակվածների հոգիների հանգստության համար։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսն այցելել է 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից անձազերծված պատերազմի զոհերի հիշիրիմներին։ Վեհապար հայրապետն այնուհետև այցելել է Ամարասի վանք, որտեղ նրան է միացել Արցախի հանրապետության երրորդ նախագահ Բակո Սահակյանը։ Սուրբ Գրիգորիս եկեղեցի Գարեգին II-ին հոգևոր դասնուղեցել է հրաշափար շարականի երգեցողությամբ, որից հետո կատարվել է հոգեհանգստյան կարգ։ Վերադարձին Գարեգին Բն հանդիպել է սահմանապահ Մաճկալաշեն գյուղի բնակիչներին, իր զորակցությունը հայտնել 44-օրյա պատերազմում նահատակված հայորդիների հարազատներին։

0: Հունիսի 5-ին հայրաքելական եկեղեցին նշել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի խոր վիրապից ելքի հիշատակության տոնը։ Արցախ հովապետական այցի շրջանակներում հայոց 132-րդ կաթողիկոս Գարեգին Բն իր հետ բերել էր հայոց հավատքի հայր, հայոց առաջին հայրապետ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մասունքները, որոնք ժամանակավորապես տեղադրվել են Ստեփանակերտի առաջնորդանիստ Սուրբ Աստվածամոր Հովանի մայր տաճարում։ Հերկրպագություն սրբալույս մասունքների հավատացյալները 3 օր այցելում էին մայր տաճար, համբուրում դրանք, ահոթում, լուսավորչից բարեխոսություն հայցում առ երկնայինը։ Իսկ սա այն բացառիկ հնարավորություններից էր, որ արցախցի հավատացյալն ունեցավ սեփական սրբավայրիցներ սահորթակցվելու և օրհնություն ստանալու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի զորավոր մասունքներից։ Լուսավորչի մասունքները մայրաթոռում էլ ամենօր չեն հանվում, դրանք հերկրպագություն հավատացյալների հանվում են հատուկ առիթներով տոնական հատուկ օրերի։ Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի, Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ուղեկցությամբ Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն այցելել է Գանձասարի վանք։ Հրաշափառ շարականի արարողությամբ թափորը ծայրագույն պատրիարքին ուղեկցել է Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցի, որտեղ կատարվել է հայրապետական մաղթանք, հավարտ արարողության վեհապար հայրապետն իր պատգամն է բերել արցախահայությանն ու հայ ժողովրդին։ Գարեգին Բն խոսել է հանուն մարդկության փրկության մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի կրած չարչարանքների, նեղությունների և մահվան մասին, անդրադառնալով Արցախում տեղի ունեցած պատերազմներին ու իրենց մատաղ կյանքերն այդ պատերազմներում ընծայաբերած մարդիկներին։ Բայց Փրկիչ մեր Տերը մեզ պարգևել է հարության շնորը, ասել է հայոց հայրապետը, որով պատմության բոլոր արհավիրքներից հառնել է մեր ժողովուրդը և վերընձյուղել իր նոր կյանքը։ Մենք հավատում ենք, որ Տերը փորձությունների մեջ մեզ հետ է, և չարի հարվածները չեն կարողանալու խորտակել մեր հույսն ու կամքը, ապրելու և հարատևելու մեր զորությունը, մեր պետականությունը, կերտված մեր ժողովրդի զավակների կյանքի թանկ գնով։ Նորին սրբությունն աղոթել է, որ խաղաղության իշխանն իր օրհնությունը տարածի բոլոր մեր հայրենակիցների վրա և իր սուրբ աչով պահի պահպանի մեր հոգու ամրությունն ու զորությունը դիմակայելու բոլոր տեսակի մարտահրավերները։ Հրաժեշտից առաջ եկեղեցու Բաքում ամենայն հայոց հայրապետը իր օրհնությունն է բաշխել ներկայացյալ ժողովրդին։ Հունիսի 6-ին, երբ հայ առաքելական եկեղեցին նշում էր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքով կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի հիմնադրման տոնը, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի օրհնությունն Արցախի վրա տարածվում էր նորին Սուրբ Փոծություն Տեր Տեր Գարեգին II-րդ ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օծյալ աչով։ Տոնական օրվակապակցությամբ Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին Մայր եկեղեցում տոնական Սուրբ Եվան Մահպատարակ է մատուցել Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Նորին սրբության հանդիսապետությամբ մատուցված պատարակի ավարտին պատարակիչ քահանան ամենայն հայոց հայրապետին ներկայացյալ ժողովրդին հավատավոր հոտին դիմել է Սուրբ Խորանից։
1: Գողունած սրտով Եվ արբացյալ են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս աղոթքով, մեր Արցախի քույրեր ու եղբայրներ վայելեցին աղոթական և օրհնաբեր ներկայությունը նորին Սուրբ Փոծություն Տեր Տեր Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց հայրապետին։ Հայոց հայրապետը գտնվում է Արցախ աշխարհում շատ դժվարի օրերին։ Այցելեց Ամարասի և Գանձասարի պատմական սրբավայրեր, մխիթարական խոսք ուղղեց և աղոթեց մեր սրբավորներին, օրհնեց մեր զինվորներին, օրհնեց շրջանավարտներին և մանկուններին, միասին կանգնեց սրբազդասուր Սուրբ Գրիգորիսի դամբարանին և հոգուն խորը աղոթ առաքեց Աստված հայոց հայրապետ։ Պատմական են այս օրերը, պատմիչները կգրեն սրահում, բայց նաև տոնական է մեզ ապրողների համար։
2: Որ մեզ սենեն, ա Ամբանս եմ նա

0: Վրդանես Սրբազանն աղոթել ու հավատացյալ հոտին խնդրել է աղոթակից լինել իրեն, որպեսզի հաջորդ հայցին նորին սրբությունը խաղության մեջ տեսնի Սյունիքն ու Արցախը։ Ուղիղ մեկ շաբաթ Մայրաթորում նշվում էր Արադյան շաբաթը, որն ավարտվում է Կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի հիմնադրման տոնով, և վեհապար հայրապետն այդ օրնահա Արցախում կատարեց հանրապետական մաղթանք, օրհնելով Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունները։ Ապա պահպանիչ կարդաց մեր հայրենի երկրի, մեր իշխանություններին, հայոց ազգն ու Հայաստանի այց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին պատվական խաչով պահելու, պահպանելու երևութական և աներևութական թշնամիներից։ Մայրաթորից բերված հայոց առաջին հայրապետի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի բարեխոսության ներապավինել վեհապար հայրապետն ու իցույց և հերկրպագություն հավատացյալների պարզել մասունքները սրբի, որոնք ուղիղ երեքօր դրված էին Արցախի թեմի առաջնորդանիստ Մայր տաճարի խորանին, Գարեգին II-ը միասնականության կոչ է արել։
1: Սիրելի հավատարմ ծառայություն, Գիրոջ Մողորմանցյան, համախմբվել ենք Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում մեր միասնական աղոթքը վերարակելու առ Աստված, որտեղ մեզ ուժն ու զորությունը տա հաղթահարելու պատերազմի արհամիրքները, վեր երկրելու վշտերի տառապանքների ծառ շրջանից և վիրավոր մեծքյանքը նորոգելու տերունական օգնության։ Համախմբվել ենք աղոթելու Հայաստան և Արցախ մեր աշխարհին խաղաղ ու ապահով կյանքի, հայրենի մեր պետության զորացման և բարօրության համար, ռազմիդաշտում անմահացած մեր հերոսների, խաղաղ բնակչության շրջանում մեր ունեցած զոհերի, պատերազմի ընթացքում վիրավորվածների, անհայտ մոռացների գերեվարված մեր զավակների համար, մեր սրտակին աղոտ ենք մեր առաջին երկին և հայցում Տիրոջից։ Ի բարի կատարի մեր խնդրանքները, քանզի քեզ ենք ապավինել և առատ ողորմությամբ մխիթարիր։

Լուսավոր օրերի հավատի հանդեպ խաչյալ և հարուցյալ Քրիստոսի օրինակով վեհապար տիրոջ խոսքն առավել քան համոզիչ էր, և Մայրաթորից բերված օրնությունը ոգեղեն ու զորավոր։ Մայրաթորի անսասանությունն է հայ քրիստոնյայի հավատո հանգանակը, Էջմիածնից Արցախ ու աշխարհասփյուռ մեր հոգևոր սահմաններ։ Սա էր թերևս հովապետական երորյա այցի ուղերձը Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին Մայր եկեղեցուց։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունիսի 12-ի թողարկումը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Այդ օրն աշակերտները մոտեցան Հիսուսին և ասացին. «Մեզնից ով է մեծ երկնքի արքայության մեջ»։ Եվ Հիսուս իր մոտ կանչեց մի մանուկի, կանգնեցրեց նրան նրանց մեջ ու ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե չդառնաք ու չլինեք մանուկների պես, երկնքի արքայությունը չեք մտնի»։ Արդ ով իր անձը խոնարեցնում է ինչպես այս մանուկը, երկնքի արքայության մեջ նա է մեծ, և ով որ իմ անունով մի այսպիսի մանուկ ընդունելու լինի, ինձ կընդունի, և ով որ ինձ հավատացող այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնի, նրա համար լավ կլինի, որ նրա պարանոցից էշի երկանաքար կախվի և նա սուզվի ծովի խորքը։ Զգույշ եղեք, որ այս փոքրիկներից մեկին չարհամարեք, ասում եմ ձեզ, որ երկնքում նրանց հրեշտակները մշտապես տեսնում են երեսնիմ հոր, որ երկնքում է, որովհետև մարդու որդին եկավ փրկելու կորածը։ Մատթեոսի ավետարան։ Հիսուս Բեթխեհեմի աստղը, որն ուղեկցում էր մոգերին, մանկան կերպարանքով ծնվեց Բեթխեհեմյան մսուրի մեջ։ Եվ ահա տիրոջ հրեշտակը երազի մեջ երևացով սեփին ու ասաց. «Վերկաց, վերցրու այդ մանկանը և նրա մորն ու փախիր Եգիպտոս, և այնտեղ մնա, մինչև որ քեզ ասեմ, քանի որ Հերովդեսը փնտրում է այդ մանկանը կորեստյան մատնելու համար»։ Եվ նա վերկացավ։ Գիշերով առավ մանկան ու նրա մորը և գնաց Եգիպտոս ու այնտեղ մնաց մինչև Հերովդեսի մահը։ Նորացին Հիսուսը ստույգ մահվանից փրկվեց, որովհետև նրա ծնողները, Հովսեփն ու Մարիամը, լսեցին ու առաջնորդվեցին հրեշտակի հորդորով։ Քրիստոս առաջին անգամ տաճար բերվեց, երբ ընդամենը 40 օրական էր։ Չնայած նրանք ենթակա չէին օրենքին, քանի որ Սուրբ Գույսի ծնվածը, Հիսուս, հղացվել էր Սուրբ Հոգու զորությամբ, բայց տաճար եկան օրենքը գործադրելու։ Հովսեփն ու Մարիամը մանուկ Հիսուսի հետ միասին գնացին Երուսաղեմ նրան տիրոջը ներկայացնելու։ Գրում է Ղուկաս ավետարանիչը։ Սա լրումն է Ղևտացիների գրքում գրվածի, որի համաձայն հրեական օրենքով կինը զավակ ունենալուց հետո համարվում էր անմաքուր։ Եթե նորածինը տղա էր, ապա մակրության համար սահմանված էր 40, իսկ եթե աղջիկ 80 օր։ Ապա այդ օրերը լրանալուց հետո նորածնի ծնողները գնում էին տաճար, իրենց հետ տանելով 1 տարեկան գառ, ողջակեզի և մի զույգ աղավնի կամ տատրակ մեղքերի քավության համար։ Աղքատ ընտանիքները կարող էին ընծայաբերել 2 տատրակ կամ աղավնու 2 ձագ, մեկը ողջակեզի և մյուսը մեղքերի քավության համար։ Մանուկների աշխարհայացքի, գիտելիքների, քրիստոնյա լինելու գիտակցման հենքն ընտանիքն է, այնտեղ տիրող մթնոլորտը, որտեղ ծնվում, մեծանում է նա։ Մարիամն ու Հովսեփը Քրիստոսի հոգևոր խնամքով սկսեցին զբաղվել մանկան ծննդյան պահից։ Երկրի վրա բոլոր մանուկներն ունեն իրենց պահապան հրեշտակներին ու ամենամեծ խնամակալին, որն աշխարհի փրկիչն է՝ Հիսուս Քրիստոս։ Քրիստոսի օրինակով բոլոր երեխաները առանց բացառության ունեն Աստծո օրնության, հոգևոր կրթության ու դասերակության իրավունքը։

0: Քրիստոս շատ էր սիրում երեխաներին, վերջիններիս դյուրահավատության և պարզության համար։ Մի օր Հիսուսի մոտ երեխաներ բերեցին, որպեսզի նա ձեռքը դնի ու աղոթ քանի, իսկ նրա աշակերտները սաստում էին բերողներին։ Հիսուս ասաց. «Թույլ տվեք այդ մանուկներին և մի արգելեք, որ նրանք ինձ մոտ գան, որովհետև երկնքի արքայությունն այդպիսիններինն է»։ Եվ հետո ձեռքը դրեց երեխաների վրա և օրհնեց նրանց։
1: Սիրելի մանուկներ, թող Աստված ձեզ օրհնի, խաղաղ կյանք ունենաք, հինգ տարով լինեք, ծնողներին լսող լինեք, մեծերին օգնող լինեք»։
0: Երեխաների օրնության ավանդույթը, որին ծանոթ են քին և նոր կտակարաններից, պահպանվում է առ այսօր։ Նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Գարեգին II ծայրագույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակով ծաղկազարդի տոնը տարիներ առաջ հրճակվել է որպես մանուկների օրնության օր։
2: Անշուշտ երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքը հայոց եկեղեցում ունի խորը արմատներ, ես կուզեմ հիշել այստեղ Հավստոս Բյուզանդին այն դրվագները, երբ արշակավան քաղաքը կործանվեց, ասում է, որ Ներսես մեծ հայրապետը այդ քաղաքում մտած կողովներով երեխաներին դուրս էր հանում։ Այսինքն սա հոգացության մի դրվագ է, որ մեզ ցույց է տալիս եկեղեցու վերաբերմունքը երեխաների, մանուկների նկատմամբ։ Եվ այս գիտակցումը դարեդար փոխանցվել է մեր եկեղեցականաց։ Այսօր ևս հայոց եկեղեցում մանուկները մեծ տեղ ու դեր ունեն և նրանց նկատմամբ ուշադրությունը շարունակում է ավելիով։ Հենց այս գիտակցումներ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի անմիջական կարգադրությամբ երեխաների դերը ընդգծելու համար հայոց եկեղեցում սահմանվեց օրհնության կարգ, որ պետք է տեղի ունենա յուրաքանչյուր ծաղկազարդի օր, երբ առիթ են ծայվում, մարդիկ իրենց երեխաներին բերեն եկեղեցի մասնը, որապես մասնակցելու երեխաների օրհնության կարգին։ Մանուկների օրհնության կարգը սահմանվեց ծաղկազարդի օրը, որովհետև նկատի ունենք այն իրավիճակը, երբ Քրիստոս մուտք գործեց Երուսաղեմ։ Ավետարանը նկարագրում է այն ուրախությունը, որ երուսաղեմցիները ապրեցին, և նկարագրում է, որ ամբողջ քաղաքը դուրս էր եկել և դիմավորում էր Քրիստոսին, Օվսաննա բարձրաձայնելով։ Անշուշտ այդ քաղաքի բնակիչների մեջ փոքր թիվ չէին կազմելու մանուկները, և քանի որ տոնն էլ ուրախ տոն է, իսկ մանուկների այդ շփման ժամանակ, քանի որ իրենց տարիքը և իրենց աշխարհ ընկալումը այնպիսին է, որ իրենք ամեն բան չէ, որ գիտակցում են և ճանաչում են, ուրեմն ծաղկազարդի տոնը լավագույն առիթներ, որպեսզի հայ եկեղեցու շուրջ համախմբվեն հայոց մանուկները և անմիջապես եկեղեցում ստանան օրհնություն։ Եվ այս առումով ծաղկազարդը թերևս մեր ծիսատոնական համակարգում լավագույն առիթներ։
0: Հայ առաքելական եկեղեցին մասնահատուկ ուշադրություն է դարձնում մեր մանուկների կրթության, սնուցման, քրիստոնեական և ազգային արժեքներով դասերակության չափազանց կարևոր խնդրին, գիտակցելով, որ երեխաներն են մեր ժողովրդի, մեր ազգի ու երկրի ապագան, և հենց այդ երեխաներն են լինելու մեր ապագա հոգևորականները, զինվորականները, իշխաններն ու պարս հավատացյալները։ Եկեղեցին եղել է հայ դպրոցի հիմնադիրը, կառուցվող եկեղեցիներին կից կառուցվել են նաև հայ դպրոցները, երեխաներին քրիստոնեական արժանավայել կրթություն և դասերակություն տալու նպատակով։ Եկեղեցին կրթությամբ երեխաներին է փոխանցում նաև հոգեփրկչական իր առաքելությունը, առանց որի անհնար է պատկերացնել մարդու հոգու փրկության նարնջվող քրիստոնեության կարևորագույն ծրագիրը։ Երկնքի ժառանգորդ հրճակված մանուկների օրնության կարգը հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցում ամրագրվել է որպես մեր եկեղեցու ծիսակարգի անբաժան մասնիկ։ Եվ այն մանուկներին վերաբերող միակ կարգը չէ մեր եկեղեցու ծիսակարգում։
2: Հայոց եկեղեցում ծիսակարգերը իրականացվում են մեր ծիսական ժողովածուների համաձայն։ Մաշտոց ծիսարանը, որը քահանայի ձեռքի ծիսակատարությունների գիրքն է, որ կոչվում է նաև ծեռած մաշտոց, այդ մաշտոցում արարողությունները սկսվում են Սուրբ Մկրտությամբ։ Տրամաբանությունը այն է, որ չմկրտված մարդու համար որևէ ծիսակարգ չի իրականացում։ Սուրբ Մկրտությանը հաջորդում են արդեն քրիստոնեական մեր այլ ծիսակարգերը, 40-ի կարգի ծիսակարգը, պսակադրություն, ուղարկավորություն։ Այստեղ մենք տաճար ընծայելու խորհուրդը տեսնում ենք մկրտության, դրոշմի եւ 40-ի կարգի մեջ, որտեղ Մանուկին մենք գրկած խորան ենք անում եւ ընծայաբերում ենք 3 անգամ խոնարվելով Սուրբ Սեղանին, Սուրբ Խորանին եւ Մկրտության Սուրբ Ավազանին, ընծայաբերում ենք մանկանը խորհրդանշական առումով։ Եվ այս առումով հետաքրքրական է այն խոսքը, երբ մենք ընթերցում ենք, որ ավետանական այն դրվագը, երբ Սիմեոն ծերունին գրկում է Քրիստոսին, 40-օրյա Քրիստոսին, եւ ասում է, այ հիմա Տեր, կարող ես արձակել քո ծառային, որովհետեւ ես իմ աչքերով տեսա քո փրկությունը։ Նշանակում է, որ եթե մենք փոխաբերական կարողանանք վերլուծել այս դրվագը, դա նշանակում է, որ մանուկները նաև փրկություն բերող են, որովհետև մանուկները հաճախ համեմատվում են խաղաղության, մեղք չգործելու նկատմամբ իրենց հակումներով, նախանց չունենալու իրենց հակումներով, այսինքն Քրիստոս պարզ ուղղակի նրանց տարիքը նկատի չուներ, որ ասում էր այսպիսիներին է երկնքի արքայությունը, նա նկատի ուներ նրանց հոգևոր վիճակը, իսկ հոգևոր վիճակը մենք կարող ենք, մանկական հոգևոր վիճակը կարող ենք ունենալ նաև մեծ տարիքում, դա Քրիստոս բառացի էր ասում, բայց մենք փոխաբերական իմաստով կարող ենք հասկանալ, որ այդ խոսքերը ուղղված են յուրաքանչյուր մեծահասակի, որպեսզի վերլուծելով իր տան փոքրիկի հոգևոր վիճակը, նրա կենցաղը կարողանա երեխայի պարզամտությամբ, անկեղծությամբ, առանց նախանձի, սիրով կարողանա նաև իր կյանքը կազմակերպել այնպես, ինչպես երեխաները միմյանց հետ շփվելիս իրականացնում են։
0: Երեխաները պարզության, անմեղության, սիրո, խաղաղության խորհրդանիշ են։ Ցավոք, սակայն, ահավոր դաժան երևույթի մասին, որը չարից է, հաճախ են գլսում կյանքում կամ առնչվում դրան։ Դա մանկասպանությունն է, որով խախտվում է մանկան ծնվելու և ապրելու իրավունքը։ Արհեստական վիճեցման մասին է խոսքը։ Շատերն այդ առարկային դիմում են ելնելով սոցիալական անբավարար վիճակից։ Կան դեպքեր, երբ բռնաբարվել է կինը և նա ուզում է ազատվել երեխայից, նրան ընկալելով որպես մեղքի հետևանք։ Սակայն ինչպիսիք էլ լինեն հիմնավորումները, թերևս բացի երեխային սպառնացող առողջական ցուցումներից, առնվազն արդարացված չեն։ Ինչ է լինում մոր արգանդում արդեն սաղմնավորված երեխայի հետ նրա կյանքի արհեստական ընդհատումից հետո։ Այս հարցը, հավանաբար, իր տխուր հետևանքներով գոնե մեկ անգամ հուզել է յուրաքանչյուր բանական մարդու, հատկապես արդեն իսկ մայրացած կնոջը, որն այդ որոշմանն է հանգել։
2: Բնականաբար, ինչպես նշեցինք, երեխաները ընկալվում են որպես անմեղության խորհրդանիշ, և երբ մարդ գնում է դիտավորյալ քայլի և կանգնում է այնպիսի մի արարքի առջև, ինչպիսին աղիության արհեստական ընդհատումն է առանց բժշկական ցուցումների, պետք է ասել, որ այդ երեխաները ոչ թե անիանում են, այլ մենք մեր քրիստոնեական հավատքով հավատում ենք, որ դրանք անմիջապես երկնքի արքայության ժառանգորդներ են դառնում, որովհետև ոչ միայն Քրիստոս ասաց, որ իրենց նմաններին է երկնքի արքայությունը, և կապ չունի երեխան 7 ամսական լույս աշխարհ եկել է, թե չարակամ ձեռքով ղություն ընդհատվել է, մենք հավատում ենք, որ նա երկնքի արքայության պիտի արժանանա, որովհետև այդպես է նաև մեր ծիսակարգը, մենք ունենք, որ մեր կողմից սահմանված է չմկրտված մարդկանց վրա ծիսակատարություն չանել, հատկապես հուղարկավորություն, բայց զանց է առնված մանուկ հասակում երեխաների չմկրտված լինելը, որովհետև այս պարագային չեն կարող մեղադրել նրանց չմկրտվելու մեջ, և այս առումով նաև եկեղեցին որոշակի քայլերով ընդառաջ է գնում, կարևորելով երեխաների այն հոգևոր վիճակը, որ Քրիստոս կարևորեց դեռևս առաջին դարում իր քարոշչության ընթացքում։
0: Ղուկաս